alamin wala kalam ila ilaha illallah. Abdul Aziz nga neel yi mu yor lolu jegina moy sunu